0: ଅମା ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅମା ମୃତା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ଅମା ମୃତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରିଦେବା ଲାଗି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁନମା ଲାଗି ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦାଦା।
1: निश्चित भावे बहुत सुंदर माने एत्ते बढ़िया जिनिस टे आपण कहले जे मा महाप्रभु शिवंकर तले आमे तांकर पाद तले आराधना करमा आउ चैतन्य भाईंकर शरीर पूरा सुस्थ हे जाऊ बोल करे कामना करमा सेति लागि सुंदर गीत बाची छन
0: से भाई जनता के जे से सुस्थ